0: Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz och vi ska få lyssna till Yngve Stenfeldt.
1: Vi ska tala om inympningens mästare. Något vi var inne på tidigare program, men lite mer ingående nu. Först läser vi från Efesierbrevets andra kapitel och elfte vers. Kom därför ihåg att ni förut, ni som var hedningar i köttet och blev kallade oomskurna av dem som kallas omskurna efter en omskärelse som med händer görs på köttet. Kom ihåg att ni på den tiden, då när ni var utan Kristus, var utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftes förbund, utan hopp och utan Gud i världen. Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som av de båda gjort ett och brutit ner den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen. Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid. Och för han skulle åt den båda förenade i en enda kropp skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade sin person dödat ovänskapen. Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet om frid för er, ni som var fjärran, och om frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi, det ena såväl som det andra, i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte nu mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med det heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv, i vilken allt det som uppbygges blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Vilket budskap om ett förr och ett nu för oss som var långt borta, men också ett förr och ett nu för dem som var nära. Låt oss först säga något om dem som var nära, innan vi ger oss i kast med oss som var långt borta. Det är en mycket gedigen undervisning vi får i Romarbrevet om detta. När det talas i första kapitlet om evangelium som Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först och främst för juden, så och för greken. Det innebär ju att evangelium blev först förkunnat för judarna, för att senare också nå ut i hedna världen. Samma evangelium till både jude och hedning. I Romarbrevets tredje kapitel ställs frågan: vilket företräde har då judarna? Eller vad gagn har de av omskärelsen? Jo, heter det, ett stort företräde på allt sätt. Först och främst det att de blivit betrodda med Guds löftes ord. Här har vi själva utgångspunkten, grundlaget för judafolkets historia. De har blivit betrodda med Guds löftes ord. Det är det själva närheten handlar om. Där vi alltså var långt borta. Vi läste alltså om ett företräde, ett först och främst. Men nu ska vi ned i versarna och tvingas lägga till ännu ett ord. För mer, så talar juden Paulus i 9:e versen. Hur är det alltså? Är vi då något för mer än de andra? Ingalunda. Redan här förut har vi måste anklaga både judar och greker för att allesammans var under synd. Vi vet hur löftesordet blev givet till Abraham. Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig, och dem som förbannar dig ska jag förbanna. Och i dig ska alla släkter på jorden bliva välsignade. Ett löfte som skulle komma att utvidgas med löftet om säden. Oräknelig som jordens stoft och himmelens stjärnor, i en enda genom Isak är det som säd ska uppkallas efter dig. Och i Galaterbrevet 3:16 ser vi den slutgiltiga uppfyllelsen av vad som är säden. Det heter: och åt din säd, vilken är Kristus. Vi ser hur judafolket fick bli bärare av Guds löftes ord, men också av dess uppfyllelse. Det heter: från dem är Kristus kommen efter köttet. Det var helt naturligt med ett först och ett främst med evangelium till judarna, för att senare nå ut till en hel värld. Inte nog med att judafolket fick Guds löftes ord sig givet, det fick också lagen med de 10 budorden, men innehöll också bud och stadgar av en oerhörd omfattning. Inte så konstigt att i den text vi läst kallas det passande för budens stadgelag. Allt skulle hållas. Den som var skyldig i ett var skyldig till allt. Men samtidigt ser vi att det var något som var viktigast: kärleken. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ och av allt ditt förstånd. Och därnäst, du ska älska din nästa som dig själv. En lag som skulle ge oss kännedom om synden. En lag som skulle brytas av oss alla. Ty alla har syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Ja, det gäller judarna och det gäller oss hedningar. Alla är vi behov av en frälsare. Det tredje ting som judarna fått sig betrott är det profetiska ordet. Ett varningsord i tiden och en förutsägelse vad som ska ske i framtiden. Nu möter vi upp här med den förunderliga och underbara texten om inympning. Vi läser från Romarbrevet 11:7. Hur är det alltså? Vad Israel står efter, det har de inte fått. Allenast de utvalda har fått det, medan de andra har blivit förstockade. Så är ju skrivet: Gud har givit dem en sömnaktighetens ande, ögon som de inte kan se med och öron som ni inte kan höra med, så är det ännu idag. Och David säger, må deras bord bli dem till en snara, så att de blir fångade. Må det bliva dem till ett giller, så att de får sin vedergällning. Må deras ögon förmörkas, så att de inte ser. Böj deras rygg alltid. Så frågar jag nu, var det för att de skulle komma på fall som de stapplade? Bort det. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att de själva ska uppväckas till avund. Vi läste, genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna. Vi läser vidare. Har nu redan deras fall varit till rikedom för världen, och har deras fåtalighet varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska inte deras fulltalighet så bli? Men till er, ni som är av hednisk börd, säger jag, eftersom jag nu är en hedningarnas apostel, håller jag mitt ämbete högt, om jag till äventyrs så ska kunna uppväcka avund hos dem som mitt kött och blod, och frälsa några bland dem. Ty om redan deras förkastelse hade med sig världens försoning, vad skall då deras upptagande ha med sig, om inte liv från de döda? Om förstningsbrödet är heligt, så är dock hela degen helig. Och om roten är helig, så är dock grenarna heliga. Och nu kommer vi till det vi här talar om från 17:e versen. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är av ett vilt olivträd har blivit inympad bland grenarna, och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot, så må du inte därför förhäva dig över grenarna. Nej, om du skulle vilja förhäva dig, så besinna att det inte är du som bär roten, utan att roten bär dig. Nu säger du kanske, det var för att jag skulle bli inympad som en del grenar bröt oss bort. Visserligen, för sin otros skull blev de bortbrutna, och du får vara kvar genom din tro. Ha då inga högmodiga tankar, utan lev i fruktan. Ty har Gud inte skonat de naturliga grenarna, så skall han heller inte skona dig. Se alltså här Guds godhet och stränghet. Guds stränghet mot dem som föll, och hans godhet mot dig, om de nämligen håller dig fast vid hans godhet, annars blir också du borthuggen. Men jämväl de andra ska bli inympade, om de inte håller fast vid sin otro. Gud är ju mäktig att åter inympa dem. Ty om du har blivit borthuggen från ditt av naturen vilda olivträd, och mot naturen inympats i ett ädelt olivträd, hur mycket snarare ska då inte dessa kunna inympas i sitt eget äkta olivträd, det som det av naturen tillhöra. Jag har vid något tillfälle försökt att inympa en gren i ett äppelträd. En gren från ett annat äppelträd in i ett äppelträd. Äppelgren som äppelträd, samma natur. Men jag misslyckades naturligtvis och gav upp. Men här möter oss en gren från det vilda olivträdet, stridande mot det äkta olivträdet. En vildhet som är det påfallande inslaget i vår natur borta från Gud. En gång var vårt ursprung placerat i en lustgård, men synden förde oss på villospår ut därifrån. Och vildheten tog över. Ända ner i rotsystemet. Och från stammen ut i grenverket. Med obrukbara frukter. Av all ondskans vederstyggligheter. Och vi levde bland alla de andra vildträden i en dyster vildmark, utan hopp och utan Gud i världen. Men så lyste en stjärna över den nystra vildmarken och gav oss hopp mitt i hopplösheten. Vi kunde brytas av från vildheten i världen. För att inympas i det äkta olivträdet Jesus Kristus. Och få del av det äkta olivträdets saftrika rot, försoningen. Hur skedde nu denna inympning? Ja, man kan inte bara riva av en gren och fästa vid trädet, utan det ska till ett snitt med en skarp kniv, både i trädet och i den gren som ska inympas. Och på korset blev snittet gjort i Jesus, då hans sår öppnades för oss. Livsfloden väller alltså fram med en oerhörd styrka och kraft. En blodkälla från hans sår med fullständig rening från synden. Men det ska också till ett snitt i oss för vårt inympande i honom. Och vad är nu det? Jo, det heter omvändelse, från mörker till ljus, från död till liv, från Satans makt och till Gud. En omvändelse från vildheten till äktheten. Så fogas då grenen till trädet, men det ska till en bindning som håller det hela på plats. För att det hela ska växa samman. Och den bindningen heter tro. När trons välsignade trådar binder grenen till stammen. Börjar livet att pulsera och försoningskraften når ut i grenen. Vildhetens tillknytning är bruten och nu tillhör grenen det ädla olivträdet. Jag tillhör Jesus Kristus. Vad är det nu jag beskrivet? Jo, det är hur inympningens mästare går till verks. Han ser till att livskraften från trädet förs ut i grenverket och knopparna spricker ut i en underbar rättfärdighet till ära för inympningens mästare. Vem är han? Det är Gud. Men vi läste ju också hur grenar bröts av från det ädla olivträdet på grund av otro, och vi får vara kvar på grund av vår tro. Och det är inte utan anledning att skriften här säger att vi ska inte ha några högmodiga tankar utan leva i fruktan. Ty har inte Gud skonat de naturliga grenarna, så ska han heller inte skona oss. Och så ser vi då här Guds godhet och Guds stränghet. Och det gäller om för oss att hålla oss fast vid hans godhet, vid hans nåd. Eljest blir också vi borthuggna. Men halleluja, Vi har att göra med inympningens mästare som aldrig ger upp. Jämväl de andra ska bli inympade om de inte håller fast vid sin otro. För inympningens mästare, Gud, är mäktig att återinympa dem. Tänk att det finns ett åter för judafolket, ett återvändande till Gud, och det genom Jesus Kristus. Och för att vi inte ska drunkna i vår egen klokskap, så säger skriften: förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess hedningarna i fulltalig skara har kommit in. Och så skall hela Israel bli frälst, så som det är skrivet: från Sion skall förlossaren komma, han ska skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Torra grenar och döda ben spelar ingen roll när inympningens mästare trädde till. Deras frälsning blir verklighet på en enda dag, då de ser upp till honom de har stungit. Vi må ha klart för oss att det är Jesu fullbordade verk på Golgata som fogar det hela samman, och att livsfloden från honom, hans dyrbara blod, kan nå oss med rening från synden. Det är inte en förstahandsfrälsning för judarna och en andrahandsfrälsning för hedningarna, eller en tredjehandsfrälsning för att återknyta de bortbrutna grenarna in i olivträdet. Nej och åter nej, det är Golgata blodsfrälsning som gäller för oss alla. När vi tar fram den text vi läste från Efesierbrevets andra kapitel, så ser vi denna oerhörda sammanväxt i Kristus till ett. Vi som var fjärran, långt borta, utan Kristus, vi saknade friden. Men de som var nära saknade också denna fred. Ty budens stadgelag kan aldrig ge frid med Gud. Det kan bara Jesus, han som är vår frid. Han har av de båda gjort ett och brutit ner den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen. Och i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid. Och för att han skulle av den båda förenade i en enda kropp skaffa försoning med Gud, och sedan han genom korset hade sin person dödat ovänskapen. Vilken underbar frälsare vi har i Jesus. På korset pulveriserar han ovänskapen, och vi blir ett i Kristus. Han som har kommit och förkunnat det glada budskapet om frid för oss som har fjärran, och om frid för dem som har nära. Ty genom honom har vi, såväl som de andra, i en och samma ande tillträde till Fadern. Vi kan inte nog understryka att det som hände på Golgata, det skedde i Jesu person. Han blev naglad fast till korset. Korset blev dödens verktyg, medan frälsningsundret skedde i Jesu kropp, i Jesu kött. Han invigde en ny och levande väg in i det allra heligaste, in i själva himlen, genom sitt kött, som rämnade för oss och beredde väg. Det var från Jesu kropp det dyrbara blodet flöt fram till rening för en hel världs synder.

Du lyssnar till Radio Maranata och i det här programmet har vi hört Yngve Stenfeldt tala och Kristina Imsen nu senast sjunga sången Dig, o Guds lam, ske ära. Radio Maranata sänder över Stockholms närradio 88 MHz varje morgon klockan 8 och måndag kväll klockan 18. Och tills vi hörs nästa gång så önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

Niheter, Libanon. Minst åtta personer, däribland två barn, dödades i de tre israeliska flyg- och drönarattacker som den 13 maj slog ner mot fordon på den internationella kustmotorvägen som förbinder Beirut med södra Libanon i en ny upptrappning av våldet, trots den vapenvila som varit i kraft sedan den 17 april. Den israeliska drönarattacken i provinsen Nabatieh dödade den 12 maj två räddningsarbetare från det libanesiska civilförsvaret. En tredje paramediker skadades allvarligt och fördes till sjukhus. Den skadade person som de hjälpte, en lokal budbilförare, omkom också. Hittills har libanesiska myndigheter registrerat minst 380 dödsfall, inklusive 22 barn och 39 kvinnor, sedan vapenvilan började. Denna militära upptrappning kommer strax före direkta samtal i Washington. Trots den diplomatiska processen upprätthåller islamistiska motståndsrörelsen i Libanon sin defensiva hållning genom att använda missiler och drönare mot de ockupationsstyrkor som är stationerade vid gränsen. Hezbollah har klargjort att deras vapenarsenal och rätt att göra motstånd ligger helt utanför de diplomatiska samtalen. Uttalande gjordes av rörelsen politiska och militära ledning inför de USA-ledda förhandlingarna i Washington. Samtidigt insisterar den libanesiska regeringen på att israeliska styrkor måste upphöra med de attacker som har intensifierats de senaste dagarna, riktade mot civil infrastruktur i olika regioner i landet. Irans utrikesminister anlände den 14 maj till New Delhi för BRICS-utrikesministersmötet. Mötet pågår under den 14 och 15 maj i den indiska huvudstaden. Kubas utrikesminister deltar också, eftersom Kuba är en partnerland till gruppen. Mötet sker samtidigt som spänningarna i Mellanöstern eskalerar, vilken ger de bilaterala samtalen mellan Iran och nyckelländer som Indien, Kina och Ryssland en hög prioritet i marginalen av mötet. Den 18

BRICS Top Mete komt eigen room ook in New Delhi in september. BRICS Mete heeft een abjurende strategisch, economisch en diplomatisch betydelse voor Cuba. Som sedan januari 2005 har status som partner land i blocket. Cuba söker stöd för att integreras i BRICS blockets planerade digitala valutor och betalningssystem. Detta gör det möjligt att handla internationellt utan att drabbas av den amerikanska dollars blockad. Genom att bygga finansiella kanaler utanför valutafonden och Världsbanken minskar Kuba effekterna av den mångåriga handelsblockaden. Partnerskapet öppnar upp för kapitalinjektioner från ekonomiska stormakter som Indien och Kina inom nickelsektorer som jordbruk och infrastruktur. Kuba erbjuder sin högt utvecklade bioläkemedelsindustri och medicinska expertis till tillväxtmarknader. Kuba prioriterar projekt inom artificiell intelligens och digital infrastruktur via samarbeten med BRICS. Kuba positionerar sig som BRICS strategiska port, alltså nickel till mexikanska golfen, för att ge medlemsländerna bättre marknadstillträde till Latinamerika och Karibien. Wall Street Journal avslöjade att chefen för Mossad, Israels underrättelsetjänst, gjorde minst 2 besök i Förenade Arabemiraten under konflikten med Iran för att samordna krigsstrategier. Enligt tidningen visar detta på ett växande samarbete mellan Israel och Förenade Arabemiraten. Förenade Arabemiraten och Israel visade ett nära säkerhetssamarbete under hela konflikten. Israel har skickat Iron Dome-batterier och israelisk militärpersonal till Förenade Arabemiraten. Alliansen mellan Förenade Arabemiraten och Israel inte är begränsad till att konfrontera Iran utan sträcker sig till andra områden som Yemen och Afrikas horn. Pakistan och Saudiarabien har under våren utarbetat ett omfattande bilateralt försvarssamarbetsavtal. Pakistans försvarsminister föreslog officiellt att inkludera Turkiet och Qatar i denna försvarspakt. USAs president Donald Trump genomför just nu ett statsbesök i Beijing, Kina, mellan den 13 och den 15 maj. Trump har med sig en tung delegation av amerikanska företagsledare på resan, däribland Elon Musk från Tesla, SpaceX, Tim Cook från Apple och Jensen Huang från Nvidia. Bland de affärsuppgörelser som Reuters informerade kan man nämna att Kina ska köpa 200 flygplan från Boeing. Boeing aktie föll med över 4% direkt efter Trumps uttalande. Anledningen var att analytiker och investerare på förhand hade hoppats på ett betydligt större order. Kina också ska köpa amerikanska sojabönor och nötkött. Sojabönor utgör en mycket viktig väljarbas för Donald Trump i de amerikanska jordbruksdelstaterna. Att säkra långsiktiga exportavtal inför det kommande mellanårsvalet ses som en stor inrikespolitisk seger. Den amerikanska nötköttindustrin har drabbats hårt av att Kina slutade att köpa kött från USA. Under det år som USA var utestängd passade konkurrerande länder som Brasilien, Argentina och Australien på att ta över de kinesiska importkontrakten. 10 stora kinesiska teknikbolag får köpa Nvidias avancerade
Jo tuvo jundra AI chips. China se está triganigets viro sin hua Harvard en miket otter holsam linie y sin reporting on dom affairs ubjörelse. Don tuvo ledarna från USA och China utbyte åsikter om viktiga internationella och regionala frågor som situationen i Mellanöstern, krisen i Ukraina och Korea halvön. Angående Taiwan-frågan klargjorde Xi Jinping att länderna kan hamna på kollisionskurs eller i direkt konflikt om frågan missköts. Trump passade även på att officiellt bjuda in Xi Jinping till ett motbesök i USA i september. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov riktade skarp kritik mot USAs agerande och anklagade Washington för att försöka driva ut ryska energijättar från den globala marknaden. Lavrov hävdade att USAs sanktionspolitik och påtryckningar syftar till att ta kontroll över de samarbeten och tillgångar som det statliga ryska oljebolaget Rosneft har byggt upp i Venezuela. Rosneft har historiskt sett varit en helt avgörande partner för Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. Genom att agera mellanhand, finansiera projekt och hjälpa Caracas att exportera sin råolja trots USAs blockader. USAs president Donald Trump publicerade grafik på Truth Social som visar Venezuela som USAs 51 stat. Den provocerande bilden lades upp den 12 maj när Trump var på väg till sitt toppmöte i Kina. Peru. Den peruanska vänsterpolitiken Roberto Sánchez verkar ha säkrat en plats i presidentvalets avgörande andra omgång. Men 99,7% av rösterna regnade i hans försprång över den konservative kandidaten Rafael López Aliaga matematiskt oöverstigligt. Skillnaden medan de landade på 19 000 röster. Valdomstolen har officiellt meddelat att denna marginal är större än det totala antalet röster som fanns kvar att granska, vilket innebär att Sánchez placering är helt ohotad. Andra omgångens val blir mellan den nationella högern Keiko Fujimori från Fuerza Popular och vänsterkandidat Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, anhängare till den fängslade ex-presidenten Pedro Castillo. Roberto Sánchez lyckats samla Castillos traditionella väljarbas på den peruanska landsbygden och höglandsregionerna. Rafael López Aliaga, ledare för den högerpopulistiska partiet Renovación Popular, har genomfört en aggressiv kampanj där han anklagar de peruanska valmyndigheterna för ett valfusk unikt i världen. Men igår, torsdag, tvingades han slutligen erkänna sin valförlust efter att valdomstolen definitivt avslagit hans överklaganden. Både lokala oberoende organisationer och EU-officiella valobservationsmission i Peru fastslog att det inte fanns några som helst objektiva tecken på fusk. De konstaterade att valet led av administrativa och logiska problem, men att själva rösträkningen var tillfällig. Samtidigt som valmyndigheten slutförde rösträkningen som placerade Roberto Sánchez i presidentvalets avgörande slutomgång begärde den peruanska åklagarmyndigheten ett fängelsestraff på 5 år och 4 månader för Roberto Sánchez. Enligt utredningen ska Sánchez i sin roll som partiledare för Juntos por el Perú ha lämnat in falsk information
ο Μεδβέτετ ούτε λέμνατ οικονόμης καουγίφτερ ειδών οφισιέλα ραπόρτερνα τυλ βάλ μεντιχέτεν αγκόεντε παρτίες καμπάιν βιδρόγ ούντερ περίουδεν του ότιουσεν όρτον του ότιουσεν τζούγι. Roberto Sánchez harvia sin advocater slagit i fronsei an klagerserna. Han kallar o klagerens plösliga agerande för politisk förföljelse. O ett försök från rättsväsendet att stoppa vänster framgångar nu när han har säkrat en plats i den andra valomgången mot Keiko Fujimori till början på juni. Kuba. Den kubanska regeringen rapporterade i torsdag att en delegation från USAs centrala underrättelsetjänst CIA ledd av dess chef John Ratcliffe under dagen träffade ledningen för den kubanska inrikesministeriet i Havana. Den kubanska delegationen presenterade detaljerade dokumentation över landets säkerhetsarbete för att bevisa att Kuba varken hisser träningsläger, finansierar internationella terrornätverk eller planerar fientliga aktioner mot USAs territorium. Havana underströk att inkludering på listan över stater som sponsrar terrorism är en ren politisk vertig utan faktiska eller legitima säkerhetsgrunder som enbart syftar till att strippa landets internationella banktransaktioner. Gassen i botten sjunger Frida.

Den 15. Mai uppmärksammas Nakba-dagen, urden Nakba betyder katastrofen på arabiska. Nakba-dagen högtidshölls till minne av år 1948 då över 750 000 palestinier fördrevs från sina hem i samband med att staten Israel bildades. Mer än 500 byar förstördes. För palestinier världen över är Nakban inte bara en historisk händelse från 1948 utan ett levande minne och fördrivning och separation och en sorg som gått i arv från generation till generation. Trots årtionde av exil, ockupation och försök att sudda ut den palestinska identiteten lever Palestina kvar i människors hjärtan och minnen. Det kallades Palestina, det kallas fortfarande Palestina och kommer alltid att vara Palestina, så länge det finns människor som håller fast vid sitt arv, sin historia och sin hopp. Nakban handlar inte enbart om sorg över den som gått förlorat, utan också om motståndskraft, identitet och kampen för rättvisa. Det palestinska folket har genom generationer fortsatt att berätta sina historier om byarna, olivträden, familjen och livet som en gång var. Trots smärtan lever ännu drömmen om frihet och återvändande och tron på att ett folk aldrig kan glömma sitt hemland. Nakban tog inte slut år 1948. Den pågår fortfarande och fortsätter att plåga den palestinska folket. Vad de än befinner sig i Gaza, på Västbanken, i flyktinglägren runt om i Mellanöstern. Det palestinska folket omfattar idag omkring 14 miljoner människor. Ungefär hälften lever kvar i det historiska Palestina, medan den andra hälften är spridd över hela världen. Människor är fördrivna, splittrade och ofta utan möjlighet att återvända till sina hem och sitt land. I Gaza har palestinierna genomlevt ett av de mörkaste kapitlen i modern mänsklig historia. En stad med över 5000-årig historia har förvandlats till ruiner. Tusentals barn har dödats och skolor, sjukhus, universitet och hela bostadsområden har blivit till grus. Människor har drivits från plats till plats utan trygghet, samtidigt som svält och blockad används som vapen mot en civil befolkning som redan lever under extremt lidande. På Västbanken fortsätter mark att konfiskeras samtidigt som illegala bosättningar expanderar. Palestinier utsätts dagligen för våld, trakasserier och fördrivning, medan omvärlden alltför ofta förblir tyst. I flyktingläger runt om i Mellanöstern lever generationer av palestinier, fortfarande i fattigdom, marginalisering och ovisshet utan rätten att återvända till det land deras familjer en gång tvingades lämna. Den 14 maj 1948 upphörde formellt det brittiska styret i regionen. Det territorium som administrerats av Storbritannien sedan 1920 efter den osmanska rikets nederlag i första världskriget omfattade dagens Israel, Gazaremsan, Jordanien och Västbanken. Redan 1921 separerade Storbritannien den östra delen av mandatet öster om Jordanfloden för att skapa Transjordanien, idag Jordanien,
som blev ett eget kungadöme. Frankrike styrde Libanon och Syrien. Syrien och Libanon uppropade sin självständighet 1943, även om franska trupper inte drog sig tillbaka helt förrän 1946. Uppropande av staten Israel den 14 maj ledde omedelbart till den första arabisk-israeliska kriget. Kriget mellan Arabförbundet, som inkluderade Egypten, Transjordanien, nu Jordanien, Syrien, Libanon och Irak mot Israel. Kriget pågick till 1949 och avslutades med en serie vapentillståndsavtal. Israel expanderade sitt territorium utöver Förenta nationernas ursprungliga gränser. Jordanien annekterade Västbanken och Egypten tog kontroll över Gazaremsan. Den 17 september 1948 mördade den extrema sionistiska paramilitära gruppen Lehi, även känd som Stern-gänget, Folke Bernadotte, en svensk diplomat som tjänstgjorde som Förenta nationernas första medlare i den arabisk-israeliska konflikten i det israelisk-kontrollerade området Jerusalem. Gruppen Lehi betraktade Bernadotte som en hot mot Israels intressen främst på grund av hans fredsförslag. Han föreslog bland annat att Jerusalem skulle bli en internationell zon och att palestinska flyktingar skulle ha rätt att återvända till sina hem. Bernadotte och den franske Förenta nationernas observatörer André Serrot sköts till döds när deras bilkonvoj stoppades vid en vägspärr i stadsdelen Katamun i Jerusalem. Många av Bernadottes idéer, som de som rör flyktingar, förankades kort därefter i den berömda Förenta nationernas resolution 194, som antogs den 11 november 1948. Resolution 194 fastställer att varje person som uppvisats har rätt att återvända och återfå sin egendom. De som väljer att inte återvända har rätt till ekonomisk ersättning för förlorad egendom. Även om resolutionen har bekräftats av Förenta nationerna mer än 100 gånger, kunde resolutionen inte genomföras. Juridiskt sett är det en rekommendation och inte tvingande, till skillnad från resolutioner i säkerhetsrådet. Israel motsätter sig flyktingars återvändande. 95 år sedan skotten i Ådalen, kan man läsa i tidningen Proletaren. Den 14 maj 1931 öppnade militären eld mot ett demonstrationståg i Ådalen. 5 personer dödades. I den omfattande kris som följde på världshandels sammanbrott efter kraschen på Wall Street i oktober 1929 och som i Sverige resulterade i en arbetslöshet på 20-25%. I flera av länen med skogs- och massaindustri i landets mellersta och norra delar nådde arbetslösheten toppar på 80%, samtidigt som den traditionella småjordbruket i dessa distrikt också drabbades hårt av krisen. Krisen utnyttjades för att pressa tillbaka arbetarrörelsens både politiskt och fackligt. På arbetsmarknaden tog Svenska Arbetsgivareföreningen krisen som utgångspunkt för en massiv lönesänkningskampanj. Samtidigt hade man byggt nationella strejkbrytarorganisationer. Ådalen var inte den enda ort
där konflikter på arbetsmarknaden genom rekrytering av strejkbrytare ledde till användande av militärtrupp eller skottlossning. Våren 1931 strejkade arbetarna i Ådalen i Ångermanland. Från början var det en sympatistrejk för kamrater vid andra sågverk som fått sina löner sänkta. Arbetsgivarna gjorde som de brukade göra. De tog in strejkbrytare för att stoppa strejken. Sedan 1920-talet hade Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, byggt upp en särskild organisation för att organisera strejkbryteriet i Sverige. Det var genom denna man tog strejkbrytare också för att lasta den återstående massan från bruken i Sandviken och Utansjö. Praktiskt taget alla de 6 000–7 000 arbetare som fanns i detta industridistrikt kom till ett möte i Frone, Folkets park, strax söder om Kramfors, som är centralpunkten i Ådalen. Det allmänna arbetarmöte beslutade demonstration till den en timmes väg därifrån belägna strejkbrytare förläggningen i Lunde samhälle. Medan fackföreningsstyrelserna rådslog drog demonstrationen iväg, föregången av fackföreningsfanor och musikkor. När demonstranterna var på mindre än 100 meter avstånd från strejkbrytarbaracken kommenderade kapten Mäster Thun eld. De fem dödade var 20-åriga fabrikarbetare Eira Söderberg, Erik Bergström, 31 år gammal, fabriksarbetare, Eder Nygren, 22 år och arbetare, Sture Larsson, 18 år, och Victor Eriksson, 35 år. Eira Söderberg var inte med i demonstrationståget utan stod på en gård som åskådare. Utöver dessa sårades 5 personer. Det råa överfallet på demonstrationen ekade Ådalsarbetarnas förbittring och kampvilja. På ett nytt möte omedelbart efter militärens överfall beslutades att gå i allmän strejk i hela Ådalen. Denna trädde kraft klockan 6 nästa morgon. Tusentals arbetare lade ner arbete som protest. Kraven var entydiga och klara. Bort med strejkbrytare och militär från Ådalen. Den väldiga arbetaropinionen segrade omedelbart. Den 15 maj bestämdes att militären skulle dras bort och arbetarna skulle sköta ordningen i Ådalsdistriktet. Den centrala strejkledningen som valts på möte efter demonstrationen blev fram till den 26 maj högsta beslutande myndighet i Ådalen. Lugn och ordning rådde. Ådalshändelserna är märkliga i svensk arbetarrörelsens historia ur flera synpunkter. Det var första och hittills enda gången som utkommenderade militär sköt skarpt mot svenska arbetare. Som en direkt följd av skotten i Ådalen beslöt Sveriges riksdag att förbjuda användande av militärtrupp i sociala konflikter under fredstid. Det var första gången som svenska arbetare i en helt industridistrikt under ett par veckors tid hade hela samhällsmakten i sina händer. Ådalshändelserna var också en vändpunkt i svensk politik överhuvudtaget. En allmän av den internationella situationen ginad reaktionär offensiv med planer att slå sönder arbetsrörelsen, likvidera eller begränsa demokratiska fri- och rättigheter och återinföra storfinansens absoluta suveränitet på arbetsplatserna
hade satts igång denna offensiv bröts i Ådalen. Till 50 års minne 1981 restes en monument på platsen för det skotten. Texten på monumentet lyder: här stupade fem unga arbetare för kulor från kommenderad militär 14 maj 1931. På kyrkogård i Kramfors ligger fyra av de dödade begravda. Graven pris av poeten Erik Blombergs dikt Gravskrift, som ursprungligen publicerades i tidningen Socialdemokraten. Här vilar en svensk arbetare, stupad i fredtid, vapenlös, värnlös, arkebuserad av okända kulor. Brottet var hunger. Glöm honom aldrig. I Ådalen dömdes Sveriges kommunistiska partis lokale ledare, massarbetaren Axel Nordström, till 2,5 års straffarbete. Nordström var en av organisatörerna av demonstrationen och talade på massmöte i Frånne Folkets park. Ytterligare 3 arbetare från Ådalen fick fängelse. I Stockholm dömdes SKP-ordförande Sven Linderoth till 8 månaders straffarbete och ytterligare 9 arbetare till sammanlagt 47 månaders straffarbete. Arbetarpressen dömdes också. Ansvarige för utgivare på Ny Dag fick 8 månaders fängelse. På den militära sidan fick kapten Nils Mesterton, som ledde den militära styrkan, 8 dagars obevakad husarrest. Löjtnant Beckman, som givit order om eldgivning, fick 10 dagar. Fyriren Tapper fick 3 dagars husarrest utan bevakning. Nu ska vi lyssna till Jan Hammarlund. Han kommer att sjunga Livet i Lunde. Där berättar han om skottet i Ådalen.

0: Donald Trump har utfärdat flera presidentdekret mot Kuba, bland annat med motiveringen att Kuba utgör ett allvarligt och akut hot mot USA. Första maj var det dags igen med en hårdare sanktioner. Syftet är att få nickelsektorer att kollapsa. Dessa åtgärder har en omedelbar inverkan på kubanernas vardagsliv genom att begränsa tillgången till grundläggande resurser. Den 1 maj undertecknade president Donald Trump exekutiv order 14404 som innebär en kraftig skärpning av USAs sanktioner mot Kuba. Ordern ger befogenhet att blockera tillgångar för utländska aktörer som verkar inom strategiska sektorer i den kubanska ekonomin, som energi, försvar, gruvdrift, finanssektor och säkerhet. Syftet av det nya dekret är att skrämma tredjeländer, banker och internationella företag till att undvika alla relationer med Kuba. Med detta dekret, som har retroaktiv verkan, kommer inga listor över sanktionerade personer att offentliggöras, utan det får de reda på först senare. Och all detta skapar en allmän avskräckande effekt, ett klimat av osäkerhet som avskräcker potentiella handelspartner. Genom att avskaffa tidsfristerna för förhandsanmälan ges ingen rättslig handlingsmarginal till någon enhet som har förbindelser med Kuba. Syftet är att ytterligare skrämma och, som en följd av detta, att minimera relationer av alla slag, stöd och samarbeten med Kuba. Denna nya policy kan hindra leveransen av många nödvändiga varor, allt från reservdelar till värmekraftverk och solpaneler till läkemedel som kan vara avgörande för ett barns liv. Den 7 maj meddelade utrikesminister Marco Rubio de första specifika sanktionerna under den nya orden mot det militärägda konglomeratet Gaesa samt gruvbolaget MUA Nickel. Gaesa uppskattas kontrollera mellan 40% och 70% av landets ekonomi. Genom dotterbolaget Gaviota äger de majoriteten av landets 4- och 5-stjärniga hotell. De hanterar nästan allt valutaväxling, banktjänster inklusive Banco Financiero Internacional och utländska penningförsändelser. De äger även största butikskedjorna Cimex och TDR Caribe samt bensinstationer. Gaesa driver den strategiska hamnen i Mariel och har stora intressen inom transport och vägsektor. Utländska banker och företag som gör affärer med Gaesa riskerar nu att själva bli föremål för amerikanska sanktioner, vilket har lett till att stora partner som den kanadensiska gruvbolagen Sherritt International har dragit sig ur sina samarbeten på Kuba. Sanktionerna kompletterar en tidigare orden från januari som införde tullar på länder som säljer olja till Kuba. Skillnaden som kom med Trumps order 2026 var en övergång till formella sekundära sanktioner. Medan Helms-Burton titel 3 och 4 främst fokuserar på egendom som revolutionen har konfiskerat, gjik 2026 ordar Mikkel Engre, Dominferde, sekundera sanksjoner som inte krever at någon konfiskerat egendom er inblandat. De ger USA rätt att straffa utländska aktörer bara för att de verkar inom en strategisk sektor oavsett historiken kring marken eller byggnaderna. Innan 2026 utländska företag riskerade främst civilrättsliga stämningar eller att förlora tillgång till dollartransaktioner. Efter 2026 med de nya order USA gav sig själva befogenhet att direkt frysa tillgångar för vilket utländskt företag som helst som verkar i specifika sektorer på Kuba, oavsett om de använder dollar eller har koppling till västlagtagens egendom. Det blev ett mycket mer aggressivt och direkt vertig mot länder som Kina, Ryssland och Mexiko. Mexiko har under 2024 och 2025 blivit en av Kubas absolut viktigaste oljeleverantörer genom det statliga bolaget Pemex. De nya orderna gör det möjligt för USA att sanktionera riskenheter som hjälper Kuba att kringgå det internationella banksystemet. USAs befogenhet att blockera alla utländska företag som verkar i Kubas strategiska sektorer sätter press på kinesiska företag som investerar i kubansk infrastruktur, då de riskerar att bli helt avstängda från det globala finansiella systemet om de fortsätter sina projekt på Kuba. Det kubanska utrikesministeriet utfärdade ett uttalande där de hävdade att USA agerar som världens polis i ett uppenbart brott mot internationell rätt och de grundläggande principerna för frihandel med varor och tjänster. USA attackerar den suveräna rätten som alla stater har att upprätthålla ekonomiska, kommersiella och finansiella förbindelser med Kuba. Inget land är undantaget från detta hot om att utvidga folkmordet mot det kubanska folket och försöka tvinga fram Kubas isolering från den internationella ekonomiska och finansiella arenan. Vi fördömer den kriminella karaktären av dessa aggressiva åtgärder som syftar till att svälta hela den kubanska befolkningen och försöker skapa en social, ekonomisk och politisk katastrof på nationell nivå. Vi avvisar också den amerikanska regeringens avsikt att skapa en humanitär kris för att rättfärdiga farligare handlingar, inklusive militär aggression mot Kuba. Man kan understryka att blockaden mot Kuba startade den 7 februari 1962. Angående sanktioner mot tredje land, före 1996 fokuserade USA främst på att förbjuda sina egna medborgare och företag att handla med Kuba. Man utövade diplomatisk press på tredje land, men det fanns få kraftiga juridiska verktyg för att straffa till exempel ett spanskt eller svenskt företag direkt. 1996 trädde i kraft Helms-Burton-lagen. Helms-Burton låste fast alla existerande sanktioner i lag. Detta innebär att ingen president kan lyfta blockaden helt utan att kongressen röstar för det. Lagen förbjöd amerikanska banker och medborgare att ge lån eller krediter som på någon sätt kunde gynna transaktioner som involverade konfiskerade egendom på Kuba. Detta syftade till att strippa Kubas tillgång till internationell kapital. Lagen instruerar USAs representante de internacionales Finanzinstitutionen som Världsbanken o Valutafonden att rösta nej till alla lån eller ekonomiskt stöd till Kuba. Om en institution trots detta lånar ut pengar till Kuba ska USA dra av motsvarande summa från sitt bidrag till den institutionen. Titel 3 i Helms Burton Law tillåter amerikanska medborgare att stämma utländska företag i amerikansk domstol om de använder egendom som revolutionen har beslagtagit. Men mellan 1996 och 2019 använde varje amerikansk president, Clinton, Bush, Obama, en undantagsklausul var sjätte månad för att suspendera rätten att stämma, för att undvika konflikter med allierade i Europeiska unionen eller Kanada. Under hela 2000-talet har USA även använt sin kontroll över dollar som ett verktyg. Utländska banker som BNP Paribas eller HSBC har fått miljardböter, inte för att de bröt mot sina egna länders lagar, utan för att de använde det amerikanska banksystemet för att genomföra transaktioner åt Kuba. Detta är en form av de facto sanktion mot tredje land som befunnits länge. I oktober 2019 slutade Trump-administrationen att suspendera titel 3. Detta öppnade för de första rättsliga processerna mot utländska tredjepartsaktörer som hotellkedjor och flygbolag. I januari 2026 skärpte Trump sanktionerna med tullar på länder som säljer olja till Kuba, som fungerar som en effektiv bränsleblockad som sträcker sig långt utanför USAs gränser. I maj 2026 skärptes blockaden ytterligare med en övergång till formella sekundära sanktioner som inte kräver att någon egendom som revolutionen har konfiskerat är inblandat. Fiasko för EU-parlamentets antikubanska event kan man läsa på Svensk-kubanska föreningens hemsida. Vi har tappat räddningen på hur många gånger EU-parlamentet drivit på för kampanjerna mot Kuba. Svenska EU-ledamöter från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna spelar en framträdande roll. Ännu en gång är José Ferrer inbjuden till EU-parlamentet, en person som hyllats oskyldiga gånger i EU, men är avskild i Kuba. Inte bara för att han ljugit om sina hungerstrejker och påstådd tortyr, utan för att han kräver hårdare sanktioner och invasion av sitt eget land. Själv bor han i USA och lever gott på sin opposition. Det gemensamma mötet mellan Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor och mänskliga rättigheter ägde rum den 5 maj. Mötet sammankallades under förevändningen att diskutera människorättssituationen på Kuba och med syfte att suspendera EUs avtal med Kuba. Mötet var avsett att bli ännu en uppvisning av motståndare och subversiva element som är fientliga mot det kubanska folket, däribland den okände provokatören José Daniel Ferrer, och därmed ge ytterligare rättfärdigande för imperialistisk aggression mot Kuba. Vid mötet betonade ledamöten av grekiska kommunistiska parti i Europa parlamentet i sitt tal följande: det är en skandalös provokation att ni åberopar Krekninger ob dom menschlicher Rettige Eterna Bokyba Samtidig somni oterigen samlar alla mustondare o subversiva agenter muten kubanska folket her. Samtidig somni medvetet bortser från den massiva kräkningen av ett helt folks mänskliga rättigheter. För det den brottsliga amerikanska blockaden förstärkt av det nya oacceptabla sanktionsdekret som dömer den kubanska folket till allvarlig och mänsklig brist på mat, el, medicin och bränsle. Vem är ni egentligen att yttra er? Ni här i Europaparlamentet och EU som vid varje tillfälle prisar de så kallade framstegen inom mänskliga rättigheter i oljemonarkierna i Gulfregionen. Världens folk visar varje dag sin solidaritet med det kubanska folkets heroiska kamp. Tusentals marscherade i Aten till stöd för Kuba. För trots ekonomisk strypning, hot och förberedelser för eventuella militära operationer ger den kubanska folket inte upp. Vi kräver att den oacceptabla blockaden omedelbart hävs och att Kuba omedelbart tas bort från listan över staten som stöder terrorism. Bort med tassarna från Kuba. Kubas ambassadör i Sverige kommenterar utrikesdepartements möte med USAs betald oppositionsledaren José Daniel Ferrer, kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsida. Världens mest finansierade opposition, den kubanska, reser runt i världen och kräver hårdare sanktioner och invasion av sin ö. José Daniel Ferrer har nu kommit till Stockholm och utrikesdepartement för att be om hårdare bestraffning av sina landsmän och kräva bombning av dem. Kabinettssekreterare vid utrikesministeriet Dag Hertelius träffade José Daniel Ferrer. Ferrer är en person med en välkänd historia av våldsamt och brottsligt beteende som offentligt har erkänt att han mottagit finansiering från organisationer baserade i USA för att utföra sina brott. Kubas ambassad i Stockholm utfärdade ett officiellt uttalande där de skarpt kritiserade den svenska utrikesdepartementet för att ha tagit emot Ferrer. Det är uppriktigt sagt skamligt att representanter för den svenska regeringen låter sig dras in i en sådan fars i den nuvarande läget med en skärpt blockad till följd av den amerikanska regeringens verkställande order och en eskalering av krigisk retorik som inte utesluter militär intervention mot vårt land, en åtgärd som stöds av José Daniel Ferrer. Det spektakel som utförs för att diskutera Kuba med någon som dessutom kräver en intensifiering av blockaden och en militär intervention mot det folk han påstår sig försvara kan bara väcka avsky, indignation och förakt. Kuba står inför en mycket komplex situation inför externa utmaningar. Denna situation präglas av en extrem intensifiering av den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden som införts av den amerikanska regeringen, inklusive åtgärder som syftar till att hindra bränsleförsörjningen, vilket i praktiken utgör en energiblockad med djupgående humanitära konsekvenser för befolkningen. Kubas ambassad erkänner också värdigheten, modet och engagemanget hos de som vägrade att delta i ett försök
1: att manipulera sanningen. Ett försök som endast kan beskrivas som skamligt. Ett slut på Kubas ambassad kommentarer. José Daniel Ferrer träffade också riksledamöter Marcus Wickel från Sverigedemokraterna och Yusuf Aydin från Kristdemokraterna. Både Aydin och Wickel har ställt sig bakom krav på att EUs samarbetsavtal med Kuba ska avslutas. Marcus Wickel har upprepade gånger föreslagit bland annat i en motion i september 2025 att Sverige ska arbeta för att övertala EU att dra sig ur avtalet om politisk dialog och samarbete med Kuba. Wickel försvarar USA politik gentemot Kuba och har föreslagit att Sverige bör stödja den amerikanska blockaden mot Kuba istället för att rösta emot det i Förenta Nationerna. José Daniel Ferrer, vars politiska verksamhet finansieras av amerikanska federala medel, kräver fler sanktioner mot den kubanska ekonomi, stöder oljeblockaden mot Kuba och förespråkar offentligt en amerikansk militär intervention på Kuba. Den kubanska regeringen kommer att behöva en dos Tomahawk-missiler för att komma till sans, förklarade José Daniel Ferrer denna veckan. Ferrer har precis påbörjat en resa till tio kubanska regeringen kommer att behöva en dos Tomahawk-missiler för att komma till sans, förklarade José Daniel Ferrer denna veckan.

0: offentliga hälsovårdssystem.
1: Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper.
2: Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i onlineplattform SoundCloud.